Tena tata tua ko mai ko yo ki ko push to the max. Kurang ko yo ki ko puna porio akoro e katangi akoro imene mai tata tu imene to ko mana ko numero tai. Dia tanga nei kata tau tu te irawa no tato e akapatanga na tato me gori kai vai rona tato i te ia popongi te rata te reira ia saramo anere e rungoru matai. Saramo anere tengoru e rungoru matai ka tata ua tu au me te irawa tai te watu ki te rimo irawa openga e warura e irawa. Te karanga nei te irawa mua ko i hoki e akara ai nei toku mata ki te au tu aivi. E rau ka ai nei te tauturu i aku i reira. No koia Yehowa te tauturu i aku ko te anga i te aurangi e te enua. Ko te tatu te ia irawa, puti puti tatu te karongo i te irawa te ranga, i te ranga, i te ra tuatau, i te ra tuatau. E ko te tau katoa tatu, i roto tu tatu, tuatau te tau di pipiri ana te atua. Te rua te toru o te tatu irawa, te kangane aia, kare aia e tukua i tō waiwai kia paike uana. Kare oki, kare te itiaki a koe e varea e te moe. Inā, ko te itiaki a Israelara. Kare ia e varea e te moe. Kare oki e moe. Ko Yehowa te itiaki a koe. Ko Yehowa te maru i tō rima katau. Kare koe i e taia i te rā, e te, i te ao, e te marama i te pō. Tēnā tu tatu, karongo mani tatu tu tatu, irawai tia popongi, kare te are ai e tuku wai tau wawai ke paike. Te tangata te te, ko te atua te tiaki e tātou, kare ai e ware e te moe. Kare katoa ai e ware e te moe te tiaki anga i Israel. Te ratua tau, te ratua tau. No reira te tangata kukiare ne, tēnā tu tātou irawa. Irawa rima te karanga kone ai e, ko Yehowa te tiaki i akoe. Ko Yehowa tō maru i tō rima katauna. Kare koe e taia, i te rā, i te ao, e te marama, i te pō. I rewa itu te karanga nei, nā i owa koe e tiaki. O, oh, iaka mete kei te atua. Iaka papu mai nei, te saramoe a tātou te popongi nei, e nā i owa koe hau tātou kātou atua te isi tangata kukaira ni, e tiaki me tuku tātou tātou rina ki kurutu i te atua. Nā i owa koe e tiaki, i te au kina katoara. Nāna e tapapa i tō vairu. Nā Yehowa e tiaki i tō airanga atu, e tō okianga mai i tēnei e tuatau atu. Tēnā tō tātou irawa, e ia ka maruru ia tātou. Te tukuanga tātou ki tō tātou i naki kirutoi, te tua i tō karangai te irawa tai e, akara ai nei tōku mata ki te au tuai. E rau ka ai nei te tauturu i reira, ka pau tātou e kare. Nō te mea, nō koia Yehowa te tauturu, te anga i te urangi e te enua ni. Karangai tu tatu irawa openga, nā Yehowa koe tiaki, i te au kino katoara, nāna e tapapa i tō vairua. Nā Yehowa e tiaki i tō aere ngātu, e tō oki anga mai, i tēnei e tuatau atu. I nā o me kātika, mea kama kona wake mai tātua, ka tatau tau te rira, tu te reo papā, tu tatu irawa openga ai